ce pasti ipocriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nosi.

Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: tebe.
1: Bez dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje. Vlasno vikenda.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo

disco moral također vlak priko Hendrix ovog prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bare na kratko, život je ponovo u

Tako da malo je previše to ekipa, samo četiri idu u Final Four po meni. Tako da, eto, mislim da, ma dobro, mislim, važno samo da igramo svaku utakmicu, ne važno za svjetski poredak, ranking. Tako da se svaka boduje i mi moramo maksimalno dati u svaku utakmicu.